gishingano hama nagomba gutumira mama mama Pera Jamari madam wiwe n'abana biwe bose turuhukane ku ishengero rya kwige hama nashaka mume indirimbo yahe ihangane korale ntituyitahuye.